0: خمر دخان
1: میگیریم
0: تریح معتب کمچ بان.
1: مرسی مرسی زاک کنوم من کس
0: شبه چنوم دون ترگان
1: شبه چنوم ترگان شبه چنوم
0: شبه چنوم البحیر
1: شبه چنوم البخیر بکش لحوب لبت کنیسه جنب
0: خمر دخان لما البحر كش علي وقت ترى أمر بركات جمين عيالو يزتون
1: بدأ حزام من تل أبيب
0: ما شيخ تل أبيب
1: يدو عش كل يروشان مش نطلع تل أبيب له عليه بحزن مش أم نورمالي صريخ لك بركات جمين
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعب قدوله إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيت عزي أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين عليه منسكي للوت ببياته
0: مين
1: شبتلون
0: خمر دخان
1: راك عندك قلت شن خناسة تلمسي لبي عنك حبالة بزمان
0: أبل ليجم هو يخول السميات بعنينا عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتقونا زوت لوم عرام
0: مسي لبي مسي لبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيل ويا شين
0: مسي لبي أنت شماع
1: إيخ شماع يمونو حير אני זה
0: יאללה נססמס
2: אישה איזה הפתעה איזה הפתעה שבת שלום איזה בואי נתניע סחמור לך בואי נתניע סחמור לך
0: איזה הפתעה עשית בלי ממש הפתעה
1: הרוח מקץ נרדמי
2: כן כן כן
0: תריח מעט דבק מסירבי
2: לא אני לא מריח על כמרקע אם אתה מתעקש אז אתה אומר לא לא לא Thank you.